0: Köppel kätse sich. Du köppel kätse sich.
1: Vote in a command form.
0: Du köppel kätse. Du köppel kätse.
1: Vote in the plural form.
0: Du köppel kätse. Du köppel kätse.
1: I'm voting in Lapwe. Tu keppel kätse sa Lapwepa. Tu keppel kätse sa Lapwepa. I'm voting in Orfino. Tu keppel kätse sa Tewapa. Tu keppel kätse